0: Det är tisdag idag. Vad kan vi bruka den här härliga tisdagen till?
1: Och den tisdagen här, den blir ända härligare för att det är chokladdagen idag och jag trängs sällan lite länge efter en undskyldning för att spisa choklad och idag är inte något undantag så idag kan vi spisa choklad med god samvittighet och njuta.
0: Bring it on.
1: Ja,
0: det är choklad.
1: Ja, då har vi två, säkert fler än två också. Blant annet spisbare merkedager så det makaroni I dagen og jordbær søndag I dagen, så I dag det mye som kan gå rett I nebbe. Det også den globale dagen for tilgivelse I dag, så det noen som har skuffet det, så det I dag du skal la det gå og tilgi. Om du derimot på den andre siden og den som må bli tillit, så får du informere dem om hvilken dag det og kanskje til og med driste til en beklagelse om det på plass. I dag også dagen for sannhet, så I dag så det ikke lov å komme med en eneste hvit løgn. Undersøkelser viser jo at vi flinke på hvite løgner av forskjellige arter, og jeg tenker at for meg selv så kan denne bli vanskelig, men det verdt å prøve.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene, innerock og poprock, samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.